0: ancora voi. 6023.
1: Rant a dúis orpach Charlemagne don Oige ar hionscadal a bhí an áreachtáil a dína óga, a hacíon leis an déanlahas in San Áurop, agus a churin an cór agus an tiscint chun cín in San Áurop agus gohéidir náisiúnta. Leagan an dúis béim ar an obair le huil a bhí ar bonna dína óga chun an éanúlacht chuidin orpach an aartú. Bonnéag an dúis sa bhlíon 2008. Is í Parliament na Háirpa a gófáirt leis an bhandúracht am hóisiú náisiúnta Charlemagne in Aachen a dá geannas ar an dúis. Gach bliain rannaí an cuistí rannúcháin náisiúnta agus orpacha tionscal le bhain as gach Ballstát. Tug tú cuirad as na buaitóirí náisiúnta freastal ar an seamnas bronta in Aachen áit a bhógraítear na trí tionscadal is fearr. Ar an dara láidéacht a bhí bealtaine 2023, bronnag an chéad dúis ar an app AILEM as an melg. Is í seo an chéad app tang a riamh atá díirithe ar dhéadnaithe agus iarrthóirí tearmann. Buid an app úsáid as tangacha chun míthiscintí cultúrtha agus bearnaí eolais idir dhéadnaithe agus a dír óstach a bhí nó. Ina theanta san, chuireann sí nathanna úsáidecha, scéalta agus cluichí don eolam tanga ar fáil, chomh meile slite chun ceangal a dhéanamh le húsáideoirí eile. Tá sé mar aim leis an dionscadal daoine ó chúlaí éagsúile agus daoine le taithí agus stádas sosialta difúile a thuit le chéile. Tháinig an smaoineamh chun cín ar dús i bheitthe fé féin agus an bun mheon atá leis ná app a chruthaigh díadnaithe do díadnaithe. Déanadh an dara dúis a roinnt idir dhá dionscadal, Mobile Climate Museum as an Litháin agus The European Correspondent as an Ísiltír. I mí bealtaine 2022 chuir an grúpa Active Youth as an Litháin an Mobile Climate Museum ar bun. Tá sé mar aim leis daoine a spreagadh chun na saol a chaitheamh ar shlí nach nenn an dochar den chóhéal. Is é atá sa bhúsaim ná ceithre chimeadán mhuirí thug luiste ina bléidir le ceithre théama, an tathú ar áide, an comhaontú glas don Eorp, feirmeoireacht den bhuanaithe agus bíomh fhaláin, agus leadanna praiticiúla chun ar dáilte sa laghdú. Is féidir an taspáinte sa chur le chéile arís i dtíortha eile. Bronnag an dara háit eile ar The European Correspondent, a bunaíodh an Ísiltír i bheitthe fé dó. Tugad an tionscal sa os cion céad dahad iriseoir óg as gach cairn den Eorp le chéile, agus é mar aim leis iriseoireacht atá díirithe ar an Eorp a chruthú. Tá fuarann córeagraithe a bhí na scríd a thiamh gréasáin agus nuachtlaitear páirteach sa tionscal. Clúdaíonn siad scéalta ón Eorp ar fad, de phobal leathan saoránach a chur an sim is scéalta ó níos fuide i gcéan ná deirinach a náisiúnta. Is í Parliament na Háirpa a chur an craolasá i do láthair, tá tuilleadh eolais ar fáil ar thaobh gréasáin na Parliamente.
2: Whatever our political beliefs, we are all aware that this historic step, the election of the European Parliament by universal suffrage, has been taken at a crucial time for the people, crucial time for the peoples of the community. All its member states are faced with three great challenges.